Bydden kan en skvadad på mende mal bidden den jom. Det det för mig. Jag inte verkligen stod på det kille var jag knappt. Jag är så jag mal bidden. Vad är det du? Må för att orsblåva på det bidden med dig och jag ser. Jo, har du inte sett mig där på det? Nej, men vad?

för det var inte lås va. Det här påfrande för hur alla popgesatsen kan en svara på mindre mal vid soldaten John. Lätt efter mig, jag är inte möjligt då för the kill och orka knäppel. Ja, det kissar jag inte mal på. Hehehe, det gick vad det var. Må, skynda årsblävet med att bita mig till. Ja, det är ju inte det mer där på det var. Det är som att jag var då.

Bydden kan en skvadad på mende mal bidden den jom. Det det för mig. Jag inte verkligen stod på det kille var jag knappt. Jag är så jävligt mal. Vad är du? Må för oss blåva på det bitte vet du? Jag är så. Jo, har du sett det bidden på det? Det är så mycket.